0: mwingi si waragi rusire
1: yina
0: yo bwana mane kuhaye
1: Nelson Patrick
0: oh shara kapi kapi
1: anga uyida tenu
0: ani ugiri kwadi sa ndawu ingwanza ziyo
1: yini ngikusibisi halo
0: mulisi halo
1: ya
0: esa ndawu ngabaze kiza bana bakona 4 ni au bangana ni irongo ya
1: Norota de papa wangu zilgo antona kulumbi ni kuisamba.
0: Mhm.
1: Norota de mfana wangu.
0: Mhm.
1: Norota de a senhora yangu.
0: Mhm.
1: Bana van.
0: Mhm.
1: Ah, no chuvela ku mzadzinya yadi.
0: Basa ni tikito, zvenye kwadi Nelson, kwambi kwana kwai kwadi.
1: Mwele 3.
0: Nelson mwele 3 ka tuzvenye kwadi nona gam, tchau tchau. Fala 11 horas 38 minutos.
2: Vou te dar.
3: Ser o teu papá. Encostar no teu papá.
0: Vamos ouvir sua rádio, Rocide. Alô, Uyane.
4: Carané, Danes.
0: Ah, você quer pegar plantinho, usa?
4: Mamo a rombe na tona ranito.
0: Ah, você ganha nem a mão, guarda rombe nem oio.
4: Ah, o linho é muito chamado, né? Gatinho, jambo. Rombe nem isso, rongo.
0: Ah, gambo cunha, go, enzumia, John, go.
4: Yeah. Umuna ni mangaba ya kuna ya mama. Angwa ni goya ni pango mama kumpanje.
0: Asa jor go asa. Ndao. Gagade ya tam yo itamani yo mutuma kwali.
4: Ai kutama kwali wewe basa bwana naye amigongo.
0: Ehe. Kapanya ni kapopunya ni ngani mushinini bobo kam.
4: Yeah,
0: niwa mwaba. Ah, kids. Ngaba kumbukana abalongo bako bana bakona inzi pari yoyo.
4: Ah, wabo le batsaba na maota rombile.
0: Mhm.
4: Ikole ka zangu za tsap.
0: Mhm.
4: Yeah, ah mangi.
0: Sasa dzibanye kwari asa John Goa kuta himuombi kanyana ngamupindira ngano.
4: Eh, unganyi hose.
0: Numuombi dia sa gomba kumoko asa basina bambe ba imbi bangasoka so hata John Goa bas. Mas vanya igual, tchau tchau. Yeah.
4: Tá bom.
0: Mas. 11 horas 39 minutos. 86 93 86 399. Alô? Assunto aqui. Ah, o sua rádio. Alô, Lucide.
5: Guide
0: babão. Guide eu bani mani.
5: O garimba ba Ramos masilengeni.
0: Ramos, ngakani masilengeni kape kape.
5: Oh, le madalan ko.
0: Ah, ti umwari mungu verero kunzazi yona.
5: Ah, nenga gani. Ngutik masilengeni ga nyanzazi.
0: Ga nyanzazi sa, ne kwana ka kubereke muhono.
5: Ah, ka kubereke samani.
0: Ngaba kumbuga 4 nyao dziparni kirongo.
5: Okay, nya pini mango nyao se zemaga wangu jose.
0: Mhm.
5: Vatinwa tsabona nyawo tsanyo kwago nimfana wango kayalo kubafube.
0: Mhm.
5: Ah ningubado tsema dal pasi ku unje ditalelo madawa hizimene kubafube ntamana kuhadza kumongo.
0: Eh na hizimia.
5: Bas. Ngori paka madama no mwana.
0: Bas, sizibanyisa. Ciao ciao.
5: Okay, ngibonga
0: mhlobo. Ciao.

Aiwa mostra sobrinho wa sofá la kungu na uyamwa nyambane kwa Tony wa Gaya. Ubemba Kamale. 70 anos de idade, ele dropa de nyambane doko vantu madala já. Ja.

Avuti kena kwa mingi seti ya kulikaru kembere la amigo tupuf jala kola shidengere loku lilikari li tuntusha venye wa masimu lesha ku wafanila kuwa ambiu kufika la wako hei na ashava la hela kuma apsha ku ina ene tuwa lesha ku yafanila kuwa etisiela etisiela mpela ni maganzele kusa likuwana resiku ingafu malanda uya kuwa epache la kona amsambiki lika 20 umorash na 30 minutu shi chitembisi shi umtukanti yisi em carro com a sua se evitando na curva antiro francês com sim bem e com a fixar lá a marrongo e a zongue wings 39